0: asuni na ye dey ye din
1: na se ja o hope you no man nya wo mum
0: anya wo kon e kunu ye urade kon urade be ko ma wona no pe
1: yes
0: urade be ko ma wona no pe wo hope wona sa wona mu a yesu ka so se we fall ade we fall aban ne de de sa kontin mpaibo anya kontin na wo kwotra mountains so e tine no men ka se akontin ne akontin ye pa na mum no we na akontin problem wo po mpaibo na wo wo dikra ma 21 days 41 days no problem we se na se akontin na wo ye mpaibo na wo bo ne
1: na
0: mo wo hia dalasi bi ki problem de e de ka kwantere ho a te se de wa ku no wa ye en kwan na wo de ntina ye de atum na ye
1: de
0: se wa bra bo ne be si wi ya
1: ohia
0: ohia yesu kristo bo jan ne hia nya me dalesi e wa bra bo
1: ni
0: se nya me dalesi am bom na de na ko ye mpa egba wo ye sofo kra ma wo bre
1: okay
0: e sa sa wo bo ne ne ba wa kwan mu ono de won fa ho ne mpa egba wo bo ne mo dalesi bi ti bi bo de shofom Say ni numa, say na jide tuyo, say ni jise bi ode ba oho bi ala. Ti erade tu mi ye kesiye.
1: Amen. Eche tu mi bi ala.
0: Che tu mi bi ala.
1: Yes. Eja eye sofo esama wabosu, ubu ono ma, eja erade na meso e bobo ni pa. Uwu kundi ebe ye ni pedi na.
0: Na bwafiti.
1: Na kanku.
0: Obu ni pa no. Wati asore.
1: Wati asore.
0: Edi pa bane na zibe bi. Uwu kundi ebe ye ni pedi na bwafiti.
1: Amen.
0: O sefo ni numa ni binono.
1: Ok.
0: Usa wa nshe ye wo di pa huwa hon. Uwe unu ya sofo na wabata wo puppet na wabia woye unu ya sofo wadamfo. Wabata wo puppet na. Aya wo pepa na. Mpaboa ho
1: ti
0: bi fa buo bi kura keke e wo wa asori
1: wa asori fie ho
0: e wo asori fie ho
1: yes
0: e ti wonu se bia o pepa na mpaboa ho wonu se e bia wo ye bibi wo ne na ase keke wa fa buo bi wo de bi kwa kwa ade tia wo bo nza wo members na ye den
1: abo
0: ahwete anu ya baako
1: baako
0: e bi so ho na ho bone na aduma de na wudi na omo mpe omo ho ire yira wo mo na ya fa kwa bi so disunderstanding bi nema bi ne de bibi akro so Ubonza unema naye den
1: asay
0: asay no mu na

0: 106.3 FM so na ya wada wo krumpon wo sanso dia che yobiu ani ti asido asida ani edi wani di testi angaza kase po esu ya sapakan na ne hyehyehye ehuru potopoto ti se premier ni abekwa bembem ti se no trouble fo nyom ne ne ya si nkonwa ye be yira kudi egu apaso dia mwo ya ya so mwo wye yi obidum ye adu ku mi mele
1: abina pokuwa ah renie
0: abo anu na ensem ne de dum akotene bi ene se kane ye a enra homa je dum ye de wroma bepem ne yi panyiri bi e wabe peye wa hode de mu nsem no de aba betwa wase ye mfa ye ni nko enyina ma hode ho efidie na ye wolu nanso ye mfeske ngrom enu mu nsem obete
1: na ne ye

0: nim dia wo ko mawie
1: ya se ko
0: mami se o kra mi se dia se bia o ba ya ma wati
1: o ye
0: rofen ya mi no o ye adie
1: adie

0: CEOs, department heads, agencies are omunina eye adwuma towards resetting Ghana agenda no. When they have something to report, they will report, accounting to the people on progress of our commitments to the people of Ghana.
1: Shamima Muslim wano yankrafto obo fotina be dia chirema mampani atena ye na oti ye nsem nyina dia firi ni se amamfo bebre na adwe ye omo se eho no ye pa bia bia dia beto aso obi kan asem fa wo atena ye ho na wani nyi ho na dia be yu ho anu nti na ho no akiremu no se se dia be ya mamwo pa be koso nti e na wenum wode etu dwai na pani bia wabene e wa mamwo ene nkrafto mu ye fre no pani andi be dia akodi atu dwase sanchi she ye aban dia bai e ye pa na me nsa nkra hankoa yang fan comments ni men sinim se de bay MCDC on mo ho na mem disease no o mu asi aban na mu ho no bia so benya pa begina so bebu ni konta dia kire sanse se se kemem ka bia na se amemmo ye de kode wo fom pa sa kon ya na wo se ye de fa so ma yang fan nyan kran asem enko fom no manfo so nya kwanya misansem e man panimfo so nkirim Fidiye ina die oni edi nipa den den den den den den den den ade yanko yanim
2: ye yanko nsem foforom na yanko apomden nsem mu kakra wonim se apomden yade ho hia pa na yade ba ko bi ewo oman mu a eye kwae se nipa dodo no a se bimpredu asam wo bi na ka se o asma pe ade ba ko a ene bibifo nkanka e Ghana de sie binom e bo motirim ida se nipa kro be ka se eya bayifo yade anase bikura abonsam yade anase bikura yatode ama na ene pani wabene wapomden mu pa Dr. Benjamin Ahin ene dia to yekire mu se so obi wo asma se bimpredu asen kire se wonya nipa wo we nipa te se wa nemum echimato kakra bi na pani eye ono nipa dua no enti se ye ka se bia eduabo anase bikura no a wabi na adome no ene fie yade ene fa enkosia wo kire se nya no kura da biara da na wo kire dia kofa sa yade yiba ene ade a se obi wo asma ni bi obetumi aye eduabo no hoban
3: ye
4: Jim FM.
3: Debi enenye enenye afide ne twetwini mu mo fra engineers ne maye na wo me hwe sound ne maye obri ene yankwe animu yankwe anim na sound ne nye kra
1: aha eya dom 106.3 FM shira 104.5 affiliate wo ha ene adionu enso na enche yebekwa sentiment em kropok masimu na yakodi nkomo ho na sɛde eya fe ya dada niamani a na enti ani ya odie yenhwa ha yenhwa de ho yenko kumasi oma abuo mo wa mo abuo mo kit die ni bikatente ekɔ na manfa o manfa dwen kire kakra biena die hon han fa bi fam
2: na ntwimu ana afi ayewia yenkokumase Reverend Cedric e dia ba wase rich one fm dia so na mewa mehwɛ mo denden den yakopon hyramu en adwuma pa mo ye rich ke fashions se owonungwa na yakopon kire pa wase ye ene dia sound no rich ene sound no haye pa na gamshin shoes 773 tama new town wase den wo bri mechiamo na kupon hyramu pa ne adwuma pa moye na
1: gamshin wo ho
2: ho
1: ka kyen se fi na kopem kyeram ma mentire nka
2: sa ho ayo
1: ene kan wate ase
2: wate ne wa wate ne wa wate wate
1: na ayayi
2: edam mo ma ba ko nyen
1: ntum to aso
2: ayo ene ma mentu aso na menko manim e wa hana master planner junior kentampo eso to nkra dia ba e wo se adom mitiemu pa na kupon hyramu na ene de afidie ne hype pa comment plateau eso to nkra dia ba e wo se kase ebo no mitiemu pa na e mo hwe sound ne ma ye enye yenye wo sound no
1: ade ma memfa han hwe
2: mfa ho hwe
1: se e de e beyo na ye da so jirem ye de uru nwa egusu aye gba mamu na musu matie sanse ye wonepa ene de mamu enu ade na god board see you samaja mfi be frupa jumadi aye wodie ya accountability series yi aso so obekirekirem god board edwade ya abamu amane ye bo wonu so bo se wabo ka chiri die pepe ba ko ne ye chiri ponso dollars pepe ba ko chiri ponso 1.7 billion ni nyina ne se wamako don sika ko ama ya kwabode na asemi nu ase de osidi ni kiremu ba ye

0: ena pani bi a wabene ewo nkrato ene afema muamu pani andibedi akodi atodwa se nyame nim nie ekwan anu asamegem fifa aso yi nsem ano no entwa yi sanse na kwa kwese kase buro ni kase ntwi na nu abra asamegem fi ni wo yi nsem ano e kirekire mu no ye ntie nsem wo kan ye ni bi amfoi ha wo mwa ba wo ani ye ntumi kai na ye nkokuma simrate fo we de ye demu kokuma si abasisi a ye ba e bia kam ye be pia ni nyina de amam na ko mansa ene te adwam adwempa hene so mu adwempa papa ne ampa ene de ye ba wonten onchan tempa enti som na pia fama ye
1: Adjumafem
0: Ye bo modin se e betutu mu e wo e ho nso na kumasi de no ye de amamo na Samuel David Tachimense no se mo adjo ya ba Francis wonso se mo adjo Samuel cowboy coffee e udin de watwere bi o wase kolegono e ho na woti e free ogboji nya onulo onulo aha ogboji nye onulo asia ni sey wose okay yati ose dia na man kan ndum yesa no yanko se aba
2: otimi edum no okese adankro ewo sa edan mu ono ye makoma aduanan n 944 rooms le wo mo na omudum jani wie na kese mu ba ku mu makoma ku du ba ko de kese ejana ye ne femfram machimuni oma nyina ana ya rohu sem baba panya sem keto ne mu masem de wo mo ni se obibia ni won mo otimi epra ye ana so obibia ni won mo so aba ma wuo se bio onam awye ne so etabri ne enkwan na ade se wo de ani ehunu de si ye ani adom kase atwetwe enkomo
3: ala mo se se se bi je ni ka fifia ba se e da ba ko se ala ma ni ya tiatiam se ga se de che e shi ne wu se cylinder ne plastic ti mi ntimi hu na de pro
4: to aso e ja shi kuma se man ku bebre e we dia bro so gas wo fie ni nyina mu ti bi blo che de gum so a shi pa ti ba bua bo sign o wo kesro na nya sem ketwa en chance ni na second floor ana e fie to aso de kwa sa ba betum ama lucky o mo ti ba dum fie na to aso de ni nyina
2: Enti abujanfo de esi ya no na oba Facebook a ene adom ehonom e de ho ene asempa so so Facebook so so oba insiran so so a e de ho bejemfo nyini na kyese nya asem kitu oja no se de ete so mu a na e hye ne bro no na ene nya papa na ade a nwa nwa kase akura wo mu ni se eja no e asem o Ghana da benna ene ye betimi a palace a hawe hu dum ja dum e ko beduru ye ye nim so mo ba eja o mo tanki onwe ya ne nsuo jinim ene no mu di edum no we de I just want to interview you, Bishop. And I just say, fire service if we want more air to goose, you know, air to goose, or tip or you back, no, a tiano, no, a true, hey. Ehwo na odi aba Facebook abe hu ni nyina bi ehwo na eye dum jadu ma eku amufri asokore mampon ene eye KNUST ene omutimi bo omode ombepiem ho no ma ombedum ja no na enu a chino ne eye Asante Regional Deputy Fire Commander ACFO2 Amos Aban etutu nkomo ene yebisa ni se opanyini ebreben na moti se oye na yi asie ene ebreben na mbeduria mbeduria asoso mafom dia mutimi ye se ne kowie ye ene oso onyame adom eja ne desisi adom matimi dia bana ɛ ɔmatima adum no na yadeɛ sɛ wɔmohwehwɛ mu no sɛ ɔmo ne kwa

0: mia ye send ko wie ye ana so onyame adom eja ne de sisi adom matim dia bana e matima adum no na yade se wo mu hwehwe mu no so mo de kwa kwehwe so na de kura e di jahisye ne baaye no o mama ye nyina ya so enso atimu enkyirimu
1: dumie no e pa ho meet e di dumie nsa no nde nya ntie o ya hwe ye e wo the original office control room se eja to bia ha enti esan se the engineer wo mechia no enya from gakra wo ntin ye fa engineer wo askoro bampon ema ene baaye enti odu ha no ohun se ne ese na eja na ehifa no enya ade a fire engine ba ko betumi aso ano enti office in charge na ma yasoti ye wo ye control room enti ntempa na no ye san dispatch ye fire engine e wo kan west campus fire station no so e baaye enti on baaye no ye so mu ekoya enti emra duba ko pa ho emre eduanan no ene yedi eja ne ba and a control enti se amene ko se die ohun se eja no yedum no kra awie me hwe enyoma ahyena efie na nkasa no edan a ewo mu ye eduanan but emu duba ko ene eja no etumi ese emu nyoma no enti ye modin bo ana se ejuma ye ne etumi ese bu 33 out of the 44 rooms na ewo fidi mu ha no ye nye casualty bia ye gusu ye hwe mu sisie no ye nye hukwan a ana sa ade de jena ba ye
0: enti omu ye hwe mu ni wi a wose de wa kire bi obema ya so ate eni party ne ken wono ena ye asentimenta mudum ja adwuma ye ko no sadom abede kire ACFO2 emos aban ena wote ne nka no se wo cheche mu no na enwanwa ye jiri se wo kire sa babusa no se de enti a mode such as water ne dum ja enti se Ghana pena be hunu we enye nwanwa sem na enu ati no atorentem buafo adwuma ye ko no meche nadmu okoma ya anafo abato mbesia so no na eye wono mususu panyini kwankyerefo alhaji eno no esese de abedie chese eyawre husamu omuse ya hwere akra bia de obi ampira de na so agapade asen no ebe hadwe vo mo moto no mani atuagu omusem ne sa yoso ntino obi biara sebse o kakra woni sem wono so mo moje so obetimi akọ no emwa e wa bra aban so guso bwabwa no se obetimi aba behwe na waso adehye mu asene
2: BBC sia obi a nsa eye mesro wa chese ombre ho na wonso na omboa bi because abain no oba ye assessment no kure wi anya ni na na otime ye ebi anso obe ye nso a e bet take it time be 2 to 3 months ansa na odi bibi aba and that the odi ba no anya ni na na be so because social if you read the so nipa omo ofie no omo do so aba be ni de